0: chigero chokungafukoda kuva washukana na hina mukisete radio Mosambique chiti chenyambani sata wacha vele vse jora ja Mosambique
1: radio Mosambique inyambana.